Gilmore. Ya Nafi. Ya Nur. Ya Hadi. Ya Badi. Ya Baqi. Ya Warid. Ya Rasid. Ya Sabur. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Malik. Ya Qudus. Ya Salam.